Sometime When We Touch fik vi her fra Dan Hill. Og inden Len Berry og sangen 1, 2, 3, skal vi have den her fra ELO. Electric Light Orchestra på Alpha Gold. Her er Turn to Stone.

All I need is the air that I breathe, der lød det fra The Hollies. Og så var det gruppen Lobo, der sang om Me and You and a Dog Named Boo. Der er nyheder klokken 10, og derefter får du så endnu en morgentime her på Alpha Gold. Her er først Martha Reeves and the Wendells. Her er Dancing in the Street.

Ike og Tina Turner sang River Deep Mountain High her på Alpha Gold, og lige før var det amerikanske Birds med deres version af Turn, Turn, Turn. Og her er gruppen Them med deres nok største hit, Here Comes the Night.

Amerikanske Glenn Campbell sang til sit Wichita Lineman her på Alpha Gold og Werners Vinyl. Om lidt med et af Kings store hits, nemlig Waterloo Sunset. Også et stort hit her i 1963 for ham her, The Godfather of Soul, James Brown.

The Walker Brothers på Alpha Goals. Make it easy on yourself. Og så fik du også en god gang Mercy Beats fra Liverpool-gruppen Jerry and the Pacemakers, som gav os Don't Let the Sun Catch You Crying. I hverdags vinyl, programmet, som vi sender hver lørdag og hver søndag 14-17, med masser af skønne 60'er hits om lidt. Donovan-nummeret Colors, og lige nu her Procol Harum's legendariske hit fra 1967, A Wider Shade of Pain.